Ke Muhammad labamba sanci tuba ke yeru digu munako ko ba yunako habdil mustawa ya ramba moy dom ya ram hajabanta ramba moy no bulu khiyari tay mbake semal na ñey bete bete ki wa ko ki wax la